biara da bosumi bia se december soa awurade de wo mi wonyina me de beya seda e de ama wo awurade enti me kai ya first aseda ye ye na ye 2019 aya ceremony ya na organize ye na abedua ha se se obi a members wo ha enti obi ntiasie e come one kobo.